0: 車車1151リクレディレクト、ビクセン、メンテン、フラッシュベル150。
1: ダイレクトビクセン、メンテン、フラッシュベル150です、0-5。
0: 日本カーゴ2023、レフトリング350。
1: レフトリング350、日本カーゴ2023。
0: ユナイテッド8243、レフトリング350。
2: レフト350、ユナイテッド8243。
0: モステーション、東京アプローチ、パラレル、アイレスアプローチ、中南米、16レフト&ライト、インポーレス。

0: ジャパネットワン通通メンテンスピード20キロ中中中小のットです。
1: コンファーム20スピード220オーバーレスジャパネット
0: 122ジャパネットワン通通アファーム
1: アジア20220オーバーレスジャパネット8122
0: ジャジャ1151ターンライトリング180
2: バイセディ180ジャジャ1155
0: ピスタジェット605ディスナメインテン11000
2: ディスナメインテン11000ピスタジェット605

0: Virginia 221, turn right wing 270, descending 6000.
1: Right turn heading 270, descending 6000, Virginia 221.
0: Japan 6740, declare direct boost, descending 12000.
2: Direct boost, descend 12000, Japan 6740.
0: オレンジャイナー338フライヘディング020ベクター2ファイナルアプローチコースメインテンディサーメインテン10000
3: フライヘディング020ディセンド10000オレンジャイナー338

0: アトラス05コンタクト東京レーダーコレクションコンタクト東京デパーチャー124デシマル2
1: コンタクト東京デパーチャー124デシマル2アトラス05です
0: マレーシアン8H クリアードディレクトブース実践7メインテイン10000
1: レーダーでブース実践メインテイン10000マレーシアン

0: マレーシア813レテリング230ディサーメンテ1800
1: レテリング230ディサーメンテ1800マレーシア88
2: アグロスイタリア72613レテリング230ディサーメンテ4000
3: ラスラス230 descending 4000 Calgary City 966
0: シェシャ1101コンタクトアリタタワー1185
4: オロネス35シェオロンジェロゴテ
0: スレイスマーキャ200ウィッキレクトヴィーナス
5: スマーキャ200スマーキャ200
0: ソナラス277ターンレペリング270
4: ラプターンレペリング270ソナラス277
0: マレーシア81ターンレペリング190キャファレスヤンキーライン16レフトアプローチ
1: To the 190 today, I'll say Yankee 16 left approach formation 88.

0: その77ターン、レフェリング190、ケアプレス、ヤンキーライモン6レフトアプローチ。
1: Left heading 190 cleared, IRS Yankee 16 left approach on 297.

0: スマートキャット200、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテイン10ターザン。
1: Heading 010, maintain 10,000, Sprint Cat 200.
0: All station, Tokyo approach, Narita KNH 3001, Narita KNH 3001. Nippon Cargo 039, Fly Heading 200, Vector 2, Final Approach Course, Maintain 11,000.
2: Heading 200, Maintain 11,000, Nippon Cargo 039.

0: クーター8663 left heading 190 intercept localizer runway 16 left
1: left heading 190 intercept localizer runway 16 left スクーター866
0: マーサキャット2003 left heading 310 reduce speed 2230 knots
2: left heading 310 and reduce speed 210 knots mark at correction 200
0: 日本カーゴ039ーターンライトヘディング310
3: ライトヘディング310日本カーゴ039
0: 日本カーゴ039クレッションターンライトヘディング360360
3: 日本カーゴ039

0: オレンジライナー440、ターンレフトヘディング320。
1: ヘディング320、オレンジライナー440。
0: フェレックス15、ザイヘディング290、ベクター2、ファイナルアプロス5、セナナメインテイン6、アダウン。
2: ヘディング290、ディセナメインテイン、ケアプリアン。
0: フェレックス15、ディセナナメインテイン6、アダウン。
2: ヘディング290、ディセナメインテイン6、アダウン。
0: オレンジライナー440、ターンレフトヘディング310、ディセンドのメインテイン3ターダ
1: ウン。ヘディング310、ディセンド3ターダウン。オレンジライナー440。
0: エアピーティー568、コンタクトナイトタワー、118、レスマー35。
3: 118、レベッジ568。
4: そしてプロスポン、179、183ディフェンス、クロス。レスポン、ホワイト、インフォメーション、リーマン。
0: オール日本179東京アプローチダウンウェイ162レフトリーアラビアスーポックスゴルフアライバーセントリーチカイトレベル150バイレスポ
4: セントリーチ150バイレスポダウンウェイ162レフトポックスゴルフアライバー149

0: オールニッポン179リクリアディレクトカシオリセンダーのメイテンインスティックスターさん。
1: レッツカシオスティックスターさん。179
0: リセンダー440リセンダーのメイテン1800
1: リセンダー1800リセンダー440Okay, approach Roger 102, leaving flight 186, descend flight 150, information Lima.
0: Original 102, Tokyo approach, runway 16, です Clear the bar, S12, Golf Arrival.
1: Runway 16, Libya, 12, Golf Arrival, Roger 102.

0: レーシャーランフォーフォーザーターンレフェリングワンナイナーゼロクリアルフォーレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチ
1: レフェリングワンナイナーゼロクリアルフォーレスヤンキーランウェイワンシックスレフトアプローチレフェリングワンナイナーフォーフォーゼロ

0: これシャイラー102ターンライトヘディング26ロディセンダーラメイテン17ターン3
1: ヘディング26ロディセンダーラメイテン17ターン3ワンゼロトゥー。

0: ホールニッポン17ライナーフライヘディング320ベクター2ファイナルアプローチコースリリューススピード210の
1: ヘディング320リリース210ポン17ライナ
0: ーオレンジライナー102リセンダーメイテイン5タワーさん
2: センダー5タワーじゃら102
0: スイスリング622リクリアディレクトコペンリセンリセンダーメインテン10ターンさんキャンセルオールリストリクションアップコペン
2: リセンド、ディレクトコペンリセンド10ターンさんとコペンリストリクションキャンセルでフェレ
0: ックス15リセンダーメインテン3ターンさん
3: センダーメインテン3ターン715

0: EVA10A, Re-Clear, Direct, Copen, 2007-10-103-TAN, Cancel all restriction at Copen.
1: Direct to Copen, 2007-10-103-TAN, Cancel Copen restriction, EVA10A.
0: Korean Air 212-liner, turn right, heading 210.
2: Right, turn 210, Korean Air 212-liner.
0: アイルハンゴク322、リセナラの 1.11-3
3: セシャンネーム 1.11-3、ザーナラ、322
0: ジャパネー 6772、リクリア、ディレクト、ビーナス、リセナラの 1.11-5-0
4: ディレクト、ビーナス、リセナラの 1.11-5-0、スパニア 6772

0: アイルハンゴクシートゥフライヘリング190ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン11ターファン
1: ヘリング190メインテン11ターファンエランク322
0: オールニッポン1508キャンプロークチランウェイ16です。クリエルバイルータースゴルフアライバー。
2: ランウェイ16です。クリエルバイルータースゴルフアライバー。ゴルフォン M508。
0: ジェイスプリング622フライヘディング010ベスター2ファイナルアプローチコース。メインテン10ターサン。
3: ベスト010メインテン10ターサンです。622。
0: オールニッポン1508ナーリクリアディレクトルーターリセンダのメインテンフレボー1クレッションリセンダのメインテンフレボー200
2: ナーリクリアディレクトルーターリセンダのメインテンフレボー200

0: Air Hangok C22, descend and maintain 9 Tower front.
1: Descending and maintain 9 Tower, Johnny Rango 322.
0: J-Spring 622, turn left, heading 350.
2: Left 350, J-Spring 622.
0: All Nippon 850A, clear direct Vina, descend and maintain flight 180. アイロハンゴク322コンタクト強レーダー120.2
1: コンタクト強レーダー120.2エアランゴ322
2: 東京プロテス1570、リビングフライトレベル164、ディセンディングフライトレベル150、ウィズマイク。
0: エアピーチ570、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイアス12、ゴルフアライバン。
2: ランウェイ16です。

0: OKB アスワンプゴルフアライバル AF1570。
1: ジャパネ6772リクリアディレクトコペン、リセネロ認定13ターンさん、キャンセルオールリストリクションアットコペン。
2: ディレクトコペン、リセネロ認定13000、キャンセルコペンリストリクションオールリストリクション、ジャパネ6772。
1: オールニッパー 150A コレクション、ディスリガード。ベースプリング622コンパス東京レーダー、120.2。
3: 東京レーダー1202ゼスプリング622。
1: エアピース570リクリアディレクトビクセン、リセネロメインテン11ターン3。
0: リクリアディレクトビクセン、リセネロメインテン11ターン3、エアピース570。
4: 東京プロチュアルセンナー522、リビングファイトレベル305、ディセネリファイト240番、マスリセネインフォーメーション、マイク。
1: オレンジライナー522、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイルータース、ゴルファライバー。
4: ダブルアスリグでクリアルバイルータース、ゴルファライバー、オレンジライナー522。
5: 東京プローチ、ソナラス241、メインテンプラレベル150、インフォメーションマイク。
1: ソナラス241、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルバイアスワンプ、ゴルファライバー。
5: ソナラス16です。クリアルバイアスワンプ、ゴルファライバー、ソナラス241。

0: コールニッポン150へフライヘディング360ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン10ターン3
1: フライヘディング360メインテン10ターン3オールポン
0: F508 コールラッシュ241ターンライトヘディング200
2: ライトヘディング200コンファームソナルスポン
0: コールラッシュ241アファームヘディング200
2: ライトヘディング200ソナルスポン
0: ソナラス241コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: レーダー120デシマル2ソナラス241

0: Junior 1379, リクリアディレクト Vina, descend runway 10, flight 150.
1: Direct to Venus, Victor Echo, November Uniform Sierra, and descend the flight level 150, Asia 1379.
0: All stations approach, Narita current information, Mike, CNH3000.オレンジライダー522、フライヘリング340、ウェスター2ファイナルアプローチコース、ディセンドロメイテン6スター3。
2: ヘリング340、6スター3、オレンジライダー522。

0: Foot approach, Lincoln, for the leading pilot, V21, for 240, this is Mike.
1: For inside of the right of the approach, runway 16 left, cleared by route up, golf arrival.
0: 16 left, clear route up, golf, for inside of the right.
1: All Nippon 150A, contact Tokyo radar, 120.2.
2: Tokyo radar, 120.2, on point 508.
1: バングラデシュ376ディクリアディレクトブースディセンダーのメインテイン1033
3: ブースン1033バース376
1: オレンジサイダー 40A ディクリアディレクトビーナーディセンダーのメインテインフラレボー180
0: ディレクトビーナースパイトウェル180レンジサイダー408

0: オレンジアイナー612コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2102オレンジアイナー612
0: バングラデシュ376ターンレフヘリング340
2: ヘリング340バウンド376
0: オレンジアイナー40Aリクリアディレクトブース2007メインテイン10ターン3
3: ディレクトブース10ターン3オレンジアイナー401

0: これ、チャイナ4 0 8 do you speak to 230 now?
1: 230 now, plan China 4-0-8.
0: Dynasty 102, descend on maintain 13,000. これ、チャイナ4 0 8 contact 東京レーダー 120-2.
1: 120-2, plan China 4-0-8.

0: ステーション東京アプローチ、内軸 NH2997、NH2997。レスリング858、ディスナメンチェーン11000。
1: デザイン11000、レスリング858。
0: オレンジャーナー104、スマート東京レーダー、120、デスナート。
2: 120-02, on is now 104, bye-bye.
0: Bye-bye.マスカ280、リクレイトベクトブース、ディセナメンチェーン1000。
3: リクレイトベクトブース、ディセナメンチェーン1000、マスカ280、リクレイトベクトブース。

0: push to Sonoma 251, Mayhem Bravo, 15 Delta.
1: Sonoma 251, Tokyo approach, runway 16, left, Narita-Kenai 29997, clear by S1, Golf Bravo.
0: Sonoma 251, Golf Bravo, Sonoma 251.
1: Sonoma 251, maintain traffic level 150.
0: Mayhem Bravo, 150, Golf Bravo.
1: オレンジャーナ602東京アプローチランウェイ16レフフェアバイアルータスゴールクアライバーをリザナメンテンプランタルボー150
2: ランウェイ16レフクリアビアルータス07
1: リザナメンテンプランタル150オレンジャーナ602リクリアディレクト
2: ビーナリクリアディレクトビーナオレンジャーナ602
1: レイストリング858ワイトヘディング200リリーススピード210ノットワです
0: ライトヘディング200リリーススピード210ノットワですレイストリング858

0: GP1 レルスピード250の。
1: レルスピード250
2: の GP1。Tokyo Approach JGL 1153 and Cruise descending to flight level 1503 now passing flight level 198 information all time.
0: JGL 1153, Tokyo Approach, Airbus Swamp Golf Arrival, and expected Yankee Runway 16 left approach.
2: Swamp Golf, and expected Yankee 16 left to be 1153.
0: EBA 243, turn, left heading 180.
3: Left heading 180, contrast 240.
0: Contrast 243, thank you.オレンジライナー500リセンダーバイアスターと10ターザンキャンセルコーペンスピードリストリクション
1: センダーバイアスターと10ターザンキャンセルコーペンスピードリストリクションナワイザー500

0: レンジライナー500なおレールスピード210なお。
1: スピード210オレンジライナー500。
0: VK113 リセンジャラメンテン6000。
1: リセンジャラメンテン6000地上の03。

0: JGR 1153, contact Tokyo Radar 1202.2
1: Tokyo Radar
0: 1202,
2: JGR 1153 Orange Liner 500,
0: 2000 maintain,
2: Niner Tower down 2000, Niner Tower down, Orange Liner 500
0: ZP1, turn left heading 250.
1: Left heading 250, ZP1.
0: Orange Liner 4, correction, Orange Liner 500, turn left heading 340.
2: Left 340, Orange Liner 500.
0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー1202、オレンジライナー500、グレイ。
0: グレイ。スターウォーカー800、ディセナナメインティン、ナイナータダン。
1: ディセナイナーサウゼン、スターウェイ、800。
0: ジッピー1、リリュースピード2、210の。
1: Radio C 210 knots, ZP1.
0: Starwalker 800, external maintain 6000.
1: Then 6000, Stalker A00.
3: Tokyo approach, konnichiwa, Dynasty 100, heavy, passing 252, descending 240 by Mama, information Papa.
0: Dynasty 100, Tokyo approach, runway 16, left cleared via Lutas, golf arrival, descending maintain flight level 150.
3: Runway 16 left, clear Lutas, golf, RNF arrival, descend level 150, Dynasty 100.
0: スターウォーカー800、フライヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メンテン6000。
1: ヘリング340、メンテン6000、スターウォーカー800。
0: ダイナシー100、リクリアードディレクト、ビーナース。
3: ダイナシー100、ダイナシー100。
0: ZP1、ディセナルメンテン10000。
1: ディセナル10000、ZP1。

0: ウォーカー8000ターンレフトヘリング320
1: ヘリ320スタック800パキュープシブレーチェンエース523ヘリディセンディングスープライレベル240ウィッチインフォーメーションオフカー
0: NA star 523, Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16, left approach, cleared via Rutas, golf arrival, send to reach flight level 240 by Mama.
1: Second pitch, transfer 523.
0: NA star 523, cleared via Rutas, golf arrival, expect RS Yankee, runway 16, left approach.
1: IRS Yankee, approach runway 16, left, transfer 523.
0: スターウォーカー800コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202スターフェル800グレイ
0: ジッピー1ディセナのメインチェーン8000
2: ディセン8000ジッピー
0: 1フェナイスター523クリアードビアルータスゴルフアライバーディセナのメインチェーンフライトレベル150
1: ディセナのメインチェーンフライトレベル150ルータスゴルフアライバーチェーン523
0: フェナイスター523レポートパッシングアルチュー

0: Damia, S の9ナーターン、レクトリン3コートロー、ベクター2、パニャル構築、シートロメン10、ナラターさん。
1: Right, turn left heading 340, descend 9000, Shamir, A 09er.

0: All station Tokyo approach, parallel Iris approach, runway 16 left hand radar in progress. Japan 55, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, Japan 55.
0: Orange China 640, contact Tokyo radar 120.2.
2: 1202, Orange China 640.
0: ダーミアン、エンソロナイナー、リデュースミートゥーツー、スリートロナウス、コンタクト、東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツー。
3: リデュースミートゥーツー、ゼロナウス、コンタクト、レーダー、ワンツーゼロデシマルツー、サムネア、エイ、ゼロエナー、グデ
0: イ。ユナイテッセブン、フラヘディング、エイトゼロ、ベクター2、ファイナルプロスクール、システムメインテイン、ワンツーターザン。Catch me 13 Alpha Express, fly heading 010, vector 2, final approach course, maintain 10,000.
4: I'm turning 10,000 on the left, heading 010 degrees, catch me 1,2,5.
5: Tokyo approach, repeat 172, leaving flight rate 178, position 187, descending 150 by grip with Quebec.
0: Airpeach 572, Tokyo approach, runway 16 left, clear BS 12 Golf, arrival, cross Goody Pass flight level 150.
5: クリアバイアースワンプゴルフアライバルクロスグリップフライトレベル150ランウェイ16レースヤピッチ5センチ
0: キャッチミー13アルファエクスレディストロメンテン6000アバス5キロマイルフロムタッチダウン
4: Sending 6050マイルフロムタッチダウンキャッチミー105 Thank you

0: ジャパネーズデンサイフォーコンタクトキャレーダー120レスポンス
1: 2 120 JAPAN
0: 254 Philippine 434 リスナーバイアスター210000
2: バイアスター10000 Philippine 434

0: オールニッポン10フライヘリング360ベクター2ファイナルブロードコースメインテン1033
1: フライヘリング360メインテン1033オールニッポン820
2: 東京アプローチオレンジライナー128アプローチングレベル150インフォメーションロミオ
0: オレンジライナー128東京アプローチエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レストアプローチ
2: エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レストアプローチオレンジライナー128

0: 7910 BS 12ゴルファラレバーアンドリクレアディレクトカシオリクエラメッセンセブンサーザン
1: ダッシュランプゴルファレベディレクトカシオリクエラセブンサーザンオレンジライナー128
2: トップアプローチアパナエ770リーディングクラタブル254ディスクラタブル240ウィズロミオ
0: ジャパニーズ790トップアプローチアプローチタイプチェンジエクセクターレースズールランウェイ16ラッシュアプローチクレアディアルータスゴルファレバー
2: アリスズールランウェイ16レッグアルビアルータスゴルファラバージャパネ770
0: オレンジライナー18ファイヘリング200エキサンファイナルプロスホ
1: ーフライヘリング200オレンジライナー
0: 128 1523リスナーメイテン1 3 1 3 1 3。オレンジライナー18コンタクト東京レーダー120レスポン9
1: 120というオレンジライナー
0: 128ジャパニーズルンライナー0リスナーメイテンフライトレベル150
2: リスナーメイテンフライトレベル150ジャパニーズルンライナー0

0: フィリピン434、コンタクト東京レーダー、120です、マオキ
1: ュー。120 to フィリピン434。
0: フィリピン3、リスナーの衛星、11000、コンタクト東京レーダー、120です、マルキ
2: ュー。11000、120、フィリピン3、マイク。
0: はい。ジャパニアイズ790、リスナーバイアスター、210000。
2: Recent by a start to 10,000 Japan 790.

0: 由来者 A3 ビクレアディレクトコッペン17メインテン13000
1: Direct to Copen, descend and maintain 13000, United 838.
0: Japan Air 7990, 17 maintain 6000.
2: United 143,
3: 6000,
2: Japan Air 7990, 6000.

0: ジャパネー790、コンタクト東京レーダー、120デシマルツ
1: ー。120デシマルツー、ジャパネー790。
0: キャッセイ504、フライヘリング360、ベクター2、ゼミ、メインテイン10,000。
2: ヘリング360、ゼミ、メインテイン10,000、キャッセイ504。
0: ユナイテッドエースリー、ディセンチリーチ、10,000バイコペン、キャンセル、スキルリセプション。
1: Then maintain 10,000 by Copen Camp.
3: United 143, contact Tokyo Radar, 120.2.
4: Tokyo 120.2.

0: レギュラーの333ビーチャーディレクト、ビーナース、リタララメンテンフェラレポ、220。
1: エ
0: アピーシー5、エアピーシー528、リタララメンテンフェラレポ、150。
2: ディスタンスフライトレベル150、エアピーシー528。
0: 800, contact 9th tower, 1番ゲージ、スマホ2。
3: 1-8-8-8-0-0, thank you.

0: エアカナダ3、ビケスイーテーオブ
1: ジャパニーズペースの B ラインテープラレポー210
2: オ
1: レンジライナー332リゾラレベンテープラレポー150
3: エアカナダ3、ビケスイーテ
0: ーオブホームスリーズ、ステージナメ16Y、スペシャルスルーナメ 16Y だと、ペアディアスポーク、ノベンバーレバー。
4: OK、スパーク、ノベンバーレバー、スペクト、アイラス、ユーロ、ランウェイ、16ライダー、キャンドル
1: 3。ジャパネス246、スラレベンテンフラレバー、200。オ
5: ー
1: ニコン474、リスラレベンテンフラレバー、210。ジャパネス246ナビリースピード270の
6: 東京プロトニポン7インフォメーションビクターリーディングレボー181ディフェンディングクックロスレスポー150
0: オーニコン7、東京アプローチ、エクスペシャルスルー、ナメ16レスアプローチ、レアディア2、フォーク、フォーク、レバ
6: ー。エクスペシャルアイレスルー、ランウェイ16レス、エンクリアディアスポーク、ゴーフ、アライバー、オーニコン7。オーニコン7、リ
0: スンドディアスタート、
1: オーニコン7、リスンド
6: ディアスタート、ディアスタート、8000、オーニコン7。
7: オーニコン7、
1: オレンジライナー332、リセンのバイアスター210タータン。
3: バイアスター110タータン、オレンジライナー332。
1: オレンジライナー332、コンタクト東京レーダー120、デシモー2。
3: 1202、オレンジライナー332。
0: イアンカナダ3、
1: オーニコンコーナーの方にカナダ2000フラレボー
2: 170。
1: ダブルトランスミッションファースト、オーニコンコーナーの方、リセラレメンテンフラレボー170。ジャパネス分46、リセラレメンテンフラレボー150。
5: セットレベル
3: 150。リセントレベル160
6: オニコン7、コンタクト東京レーダー120、デス
0: モー2。120、デスモー2、オニコン7。エアカナダ3、リセンのメインテイン、130、
2: ダサン。リセンのメインテイン、130,000、アカナダ3。
1: オニコン4、ナイナー4、リセンのメインテイン、フラレボー150。
7: 150、オニコン4、ナイナー4。

0: オニフォン494フライヘディング040ベクター2コペンメインテンフライレボー150
1: 040のセカ150の課長の方
0: ジャパニーズ246リクエストヴィーナス
1: リクエストヴィーナスジャパニーズ

0: 南和海所中長キャプロッチ成田急に2994エクスペクターレスズールランウェイ16レフトアプローチクリアラバイヤブルータスゴルフアライボオーニフォン494ディテラルメンテン10ターバン
1: メンテン10ターバンの494
0: ジャパネーシベン46リジュームノーモースピ
2: ー
0: エアピーチ504ディテラルメンテンプラレボ150
3: サンドメンテンプラレボ150エアピーチ504
0: サンボカイト04ディテラルメンテンプラレボ170
2: ディテラルメンテンプラレボ170

0: エアピン950コーコンタクト東京レーダー120でスモーズ。
1: レーダー1202エアピン504。
0: スターウォーク802ダービーチャーディレクトコペン、リゼロバイアスタート1037。
2: Okay,
3: copy. Okay, we are starting 1-0. Okay, just. Air Canada 3, Sky 3, 300, Vector 3, Squadra, 1-0,
4: maintain 6,000. Okay, heading 300 down to 6,000 vectors for Qualler, Canada 3.
3: Polyphone 1-3, 3, left 3, 360.
5: Left 360, report 1-3.

0: ジャパンでは3006、東京ウェーダー120デスモーツ
1: レーダー120ジャパンでは3006、
0: ジャパンでは750リックヤードディレクトコペンディセンチリーズコサンディセンファイアスター210ターガン、
1: ジャパニア750ディレクトコペン、センシアスターズ10タウザン。
2: 東京アプローチ、ラタルオレンジャーナー CC4、リーディングレベル297、ディセンド240バイママス、インフォメーションウィスキー。
0: オレンジャーナー334、東京アプローチ、エクトスタイルスズール、ランウェイ16、ジャスアプローチ、クリアドバイオブータス、ゴルフサライボー。
3: センシアスターズ、エクトスタイルスズール、ランウェイ16、
1: ジャスアプローチ、クリアドバイオブータス、ゴルフサライバー、オレンジャーナー。

0: ホーニコンワンワン、リリーショー317ソロモスクワで、コンタクタワー、ワンワン8-2。
1: リリース1-7-0 のトアレース、ワンワン-8-2、オリコン、ワンワン。

0: Tokyo approaching Nippon 920, leading Bravo 224, heading Bravo 240, please.
1: All Nippon 920 Tokyo approach, information 0-2-9-9-4. Expect Iris Yankee approach for 16 left.
0: All Nippon 920, gain is 2-9-9-4.
1: ニッポン920、KBR ルータスゴルフアライバー。
0: KBR ルータスゴルフアライバー、オニッポン920。

0: ジニア209コンタクトライダー120デシマル9。
1: 120デシマル2、ジニア209で。
0: ダイナスティ126、リクエデック410、ディセンダルメインテン10000。
2: ダイレクティカーペン、ディセンダルメインテン10000、ダイナスティ
0: 126。オレンジアイナ14、ディセンダルメインテン、フライドベル150。
3: ディセンダルメインテン、フライドベル150、オレンジアイナ14。

0: ダイナス A126 リリュースピード230の。ダイナス A126 リリュースピード230の。
1: Current speed 230 knots, Dynasty 126.
0: Dynasty 126, reduce speed to 210 knots.
1: Reduce speed 210 now, Dynasty 126.
2: Okay, but MS 318 Super, Formation Alpha.
0: Emirates 318, Tokyo Approach, standby.Sonos 245, turn right heading 190.
3: Right turn heading 190, Sonos 245.
0: Emirates 318, Tokyo Approach, runway 16 right. Expect ILS Yankee runway 16 right approach. Cleared via Swamp November arrival.
2: Swamp November arrival and runway 16 right, ILS Yankee, number 318.
0: Sonoras 245, descend maintain 6000, contact Tokyo radar 120.2.
3: Descend maintain 6000 and contact Tokyo radar 120.2, Sonoras 245.
0: Giant 7244, fly heading 350, vector to final approach course.
1: 350, vector to the final approach course, Giant 7244.
0: Emirates 318, descend maintain 11000.
2: 11000, number 318.
0: オレンジライナー114、こっちはオレンジライナー14、リデュースピード230の。
2: 230の、オレンジライナー14。
0: ダイナスティ126、コンタクト東京レーダー120.2。
1: レーダー120.2、ダイナスティ126、グレイ。
0: はい。オーニフォン930、ディセンダーのメインテン10000。
3: ディセンダーメインテン10000、オーニフォン930。
2: オレンジアイナー14リクエストキャンセルコーペンリースでした。
0: オレンジアイナー14ラジャーメインテイン10000。
2: メインテイン10000、オレンジアイナー14。
4: 東京プロテスタで603ディセンプラルで150ウィドブラボ
0: ー。イースタジェット603東京プローチ、ランウェイ16レフ、クリアドピアスワンプゴルフアライバー、メインテインフライトレベル150。
4: Runway 16 left, Swamp Golf arrival, maintain Prague 150, Stardate 603.
0: Giant 7244, reduce speed to 210 knots, then descend to maintain 6000.
1: Reduce speed 210, then descend to 6000, Giant 7244.
0: Orange Giant 7244, confirm descend to maintain 6000.
1: Descend 6000, correct, Giant 7244.
0: Orange Giant 14, fly heading 360, vector to final approach course, maintain 10000.
2: Heading 360, maintain 10000, Orange Giant 14.
0: Giant 7244, contact Tokyo radar 120.2.
1: Tokyo radar 120.2, Giant 7244.
0: Orange Giant 14, turn left heading 350, descend and maintain 6000.
2: Left heading 350, descend 6000, Orange Giant 14.
0: Emirates 318, reduce speed to 230 knots.
3: 230 knots, number 318.
0: オレンジアイナ624フライヘリング360ベクター2ファイナルプロスコースリデュースピート230の
2: フライヘリング360リデュース230のオニア624
0: オレン
5: ジテイクアプローチデッドスター25ディセンディングフライトレベル150
0: デッドスター25東京アプローチランウェイ16レフクリアドビアルブラゴルフアライバーディセンドビアスター28000
5: Descend 8000 and cleared the Lapa Golf arrival 16
0: left at tower 25. Orange Giant 14, reduce speed to 210 knots.
2: 210 knots, Orange Giant 14.
0: East Target 603, descend and maintain 11000.
4: Descend 1000, 1000, you start 603.

0: 大日本ライナー30フライヘリング3フライヘリング360ベクターとファイナルプロスコースメインテイン10000
1: フライヘリング360メインテイン10000ターナスポーンライナー30
0: 大日本ライナー30リデュースピード230の大日本ライナー30リデュースピード230の
1: リデュースピード230のターナスポーンライナー30
0: オレンジライナー624ディセントのメインテイン6000全リデュースピード210の
2: ディセント6000全リデュースピード210のトーニア64
0: オレンジライナー14コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 120 2オレンジライナー14

0: オーネッポン930、リデュースピード210の。
1: リデュースピード210の後、オーネッポン930。
0: オーネッポン930、ディセンドのメインテイン6000。
1: ディセンドメインテイン6000とオーネッポン930。
0: エミレーツ318、ターン、ライテリング210。
2: ライテリング210、エミレーツ318。
0: エミレス318、ターン、ライトヘディング290。
2: ライヘディング290、318。
0: オレンジアイナ624、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 102、オレンジアイナ624。
0: エミレス318、ターン、ライトヘディング300。
2: Heading 300, number 318.

0: 大日本ライナー30コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2オナポンライナー30
0: イースタージュ603メインテン210ノッツ全リスナーのメインテン6000
2: OK 60ディセン6000でしたで603

0: ジェットスター25ターン、ベクトリン300、ディセンダルメインテイン6000。
1: ベクトリン300、ディセンダルメインテイン6000、ジェットスター25。

0: Air China 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 kilometer 150 directly incoming Bravo.
1: Leaving National 106 Tokyo Approach, information Charlie current, Narita New Connect 299-995, runway 16 left.
0: Charlie 299-995,
1: 16 left. National 106 Square via Swamp, Golf, Arrival, maintain Bravo 150. コリアニア1131、リスラインテン11ダーザン、キュネイツ2795。
0: リスラインメインテン11ダーザン、キュネイツ2795、コリアニア1131。
1: マレーシア70、リスラインテン13ダーザン、キュネイツ2795。
2: MT13000 フィット、キュネイツ2795。

0: ニュージーランドライナーライナー、コンタクトベイダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、ニュージーランド。
0: マレーシア70ディステンスリーチ1033バイコペンリデュースピード9250ノース
2: 10107スピードリデュースピード2500ノースマレーシア70

0: オリオニア2131ウィリアスピーチ23ジャノ
1: ウィリアスピーチ230ノースコリアニア2131
0: エアチャナ433ジャンロプリン340リストラマインテインスティクターゾーン
1: サルレプリン340 and come for altitude air channel 433
0: エアチャナ433リストラマインテインスティクターゾーン
1: ディステンド6000 air channel 433
2: Tokyo Approach, 651,
0: 22, level 240. Centennial 651, Tokyo Approach.

0: 前線で88番、リセラメインテイン、10,000、キャンセル、リセクション、ナスコペン。
1: Descend to 10,000, cancel Copen restriction, and then 651.
0: ASA 9919, downward stream 340, PDSP 221,
2: Jonas. Flight heading 340, reduce speed 21, Jonas, ASA 9919.
0: Jetstar 9, Lisa Ramayne, 10, 8,000.
3: Send my sign 8,000, Jetstar 9.

0: アイロハンゴ325リーブスワンプヘリング180ポジション170ベスター2ファイナルアプローチコース30メインテン7ダザーン
1: レイブスワンプヘリング170ディステンス7000エラングフリートフォー

0: 東京アプローチオレンジライナー404リビングフライデーベイ2724240 We have echo ヘリング070 due to weather
1: オレンジライナー404東京アプローチこちらハーバー direct to route
0: オレンジライナー404 clear weather request to direct to Venus
1: オレンジライナー404 direct will be a route to golf arrive on and request direct to Venus This is a maintain for about 160 Sunday 160
0: Thank you, Dice of Venus, clear via route of golf arrival, descend 160, runway 160.
1: Japania 6778, turn right, heading 2900, descend maintain 6000.
2: Heading 2900, descend 6000, Japania 6778.

0: Cincinnati 651, going to radar 120, decimal 2.
1: 1202, send at 651.
0: German car 5570, Lisa maintain 11000, QNH 29995.
2: Lisa maintain 11000, QNH 29995, German car go 5000.
0: アイロハン5324ビデオスティ2190
3: ビデオ190アイロハン5324
0: デスターナイナーちゃんラステリング270ビデオスティ2190
3: ラステリング270スピード190ノースジェスターナ
0: ーダーマンカー5570ビデオスティ2230ノース
2: 230ノースジェスターナーゴーファイスナイス
0: アイルハンゴク324ターンワイトリン1970
3: ワイトリン1970エランゴク324

0: レンジライナー404、リセンチュリー、10タージャンバイコペン、ウィリアスピー225チャノー。
1: 10タージャンバイコペン、スピード250のオレンジライナー
0: 404。ジェスターライナー、コンタクトレーダー、120です。もう2。
2: 1202、ジェスターラン、バイバイ。
0: ジャーマンカー5570、リセンチュリー、アスター、2、ライナータージャン。
2: 9000, German Cargo, 590.
0: Yamsa, Mount 663, SD221, Jono.

0: ロス79レデュースピード210ノース。
1: レデュースピード210ノース、79ノース。
2: アプローチオレンジアイナ508、リクエストパーソーディセン。
0: オレンジアイナ508、ディセンドビアスター210ノース。センバイアスター
2: 100,000、オレンジアイナ508。
3: Okay, I'm broadcasting 217, descending flight level 240 with information echo.
0: Airspring 6217, Tokyo approach, report at 2.
3: Altitude passing flight level 2980.
0: Airspring 6217, runway 16 left, expect iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via route dash golf arrival.
3: Yes, expect iris Yankee, runway 16 left, route dash golf arrival, Airspring 6217.
0: Orange China 404, turn left heading 300.
2: Heading 300, Orange China 404.
0: オレンジアイナ404コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 オレンジアイナ404
0: オレンジアイナ18ディセンドのメインテン6000
2: ディセンドのメインテン6000ノースアナ18

0: オレンジライナー1、H コンタクト、東京レーダー、120デシマル
1: 2。1202、アンスターナー18グレイ。
0: はい。ケジア1109、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
1: 東京レーダー、120デシマル2、チェジア1109。

0: オレンジアイナ508コンタクト東京レーダー 120.2
1: 120.2 オレンジアイナ508
0: ルフタンズカーゴ H3H6 ディセンドビアスターツーナイナータザン
2: ルフタンズカーゴ H3H6 バイアスターディセンドナイナータザン
3: アプローチインフォーメーション H401 レディング174ディセンディング150インフォーメーションエコ
0: ーオンニポン H401東京プローチランウェイ16レフクリアドビアスコークゴルフアレゴンディセンドビアスターツー8タザン
3: オンニポン H401ランウェイ16レフクリアドビアスコークゴルフアレゴンディセンドビアスターツー9タザン
0: オンニポン H401 ネガティブディセンドビアスターツー8タザン
3: ディセンドビアスターツー8タザンオンニポン H401

0: 東京プロシースワロス518 heading 030 descending flyway 240 now passing flyway 277。
1: トノラス518東京アプローチランウェイ16レフト、エクスペクトアイリスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアレバオ
0: ドネ16レフトエクスペクトアイリスヤンキー16レフトセプテンクリアドルータスゴルフアレバオトノラス518
1: トノラス518ディスナルメインテンフライトレベル150トノラス518ディスナルメインテンフライトレベル150
0: Descending maintain flyway 150, then request right heading 040.
1: Sonoras 518, Roger, turn right heading 040.
0: Right heading 040, Sonoras 518.
1: GP33, descender 15. GP33, contact Tokyo radar 1.
2: GP33, descender maintain 10,000, and contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Descending 10,000, 120, decimal 2, GP33.

0: ントドラス 51A トラフィック10オクロック10前スタースイット版ナイナータウザンボイン767
1: ルーティングアウトモードス
0: 518ダイナシー 108D クリアルディレクトブースリスナルメインテン10タウザン
1: ダイレクトブースブラボーオスカーオスカーテンゴーホテルディセン10000ダイナシー108

0: ダイナシー108コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ダイナシー108グデイ、
0: はい、ジャパンエア942リクリアルディレクトブーディスナロメインテン10000
2: ダイレクトブーディセンド10000ジャパンエア942

0: ターシス300リクリアルディレクトビクテンメインテンフライトレベル150
1: リクリアルディレクトビクテンメインテン150トゥシス300

0: ターシス300、ターンライトヘディング200、ベクター2ファイナルプロスコース、メインテン7000。
1: Turn right heading 200, vector final, maintain 7000, Trish 300.
0: Tarsis 300, contact Tokyo radar 120 decimal 2.
1: 120 to Trish 300, bye
0: bye. Air China 145, re-clear direct boost, descend maintain 10000.
2: Descending and maintain 10000, Air China 145.
0: Air China 145 direct boost.
2: Direct boost, Bravo, Oscar, Oscar, Tango, Tower, Air China 145.

0: ケ証券672ビルスイブ230ノットオーです。Comply with player restrictions。
1: レディオスピード230ノットオーです。Comply with level restrictions
0: 767。証券672 Comply with player all restrictions。
1: Comply with、all restrictions 767。
0: EVA 196, Virus P2, 2番トラノス
2: P210, EVA 196

0: 主体都市連邦バイヘリング300セクター35アプローチコース基礎民店服務道山
1: ヘリング300主体連邦4000セクター
0: 134 EBA 1916トーンレフヘリング240
2: FN 240 EBA 196
0: エチオピアン672ターンレフテリング290リフォーメンテン3000
3: レフテリング290ディセンデメンテン3000エチオピアン
0: 672 UPS 117リフォーメンテン10000
4: サイド10サウス UPS 117
0: EVA 1916リフォーメンテン1800
2: リフォーメンテン1800 EVA 1916

0: ウェスタングローバル5870リクエアディレクトジェミン理想メンテン6000
1: リクエアディレクトジェミンウェスタングローバル5870 and the cinema 10 6000 West Global 5870

0: エアソルセベンドラスリー、リーチャーディレクト、ビッグテン、シゼラダメインテン、ワンマンタウンタウン。
1: リクレア、サレンテン、ビッグテン、シゼンツー、ワンマンタウンタウン、エアソルセベンドラスリー。
0: デスプリング254タウン、ライトエディング230。
2: ライトエディング230、デスプリング254。

0: オレンジライナー616、ブリューシー、210-0。
1: ブリューシー、210-0、オレンジライナー616。
0: エアピーシーパイレート中、ターン、ライデリング270、ブリューシー、190-0。
2: Right 270, speed it 190, RPG 582.
0: Air Solid 703, Israel Maintain 9000.
3: Israel Maintain 9000, Air Solid 703.

0: エアピーシーサーベイト中、コンタクト東京ベイダー、120、質問中。
1: 120、エアピーシーサーベイト中。
2: アプローチ AP 追跡ソーリーハロー320です、ね、ラボ240バイママス2本目サスキラオ
0: AIPC 追跡ソーリーアプローチランウェイ16レフトクリアラバイヤールーターズゴルフアライボ
2: ーランウェイ16レフトクリアルーターズゴルフオンハイボール AIPC 追跡ソーリー
0: フォレスラーナ616アラスリング310
1: レフトリング310レフトリング616
0: エアソルスベンドロスリーターンライティリング200
3: ライトハネリン200はエアソル703
0: エアソル703リリースピード210のスターです
3: リリースピード210オンレスエアソル703

0: オレンジランドシクワンシクターレフテリング290ウィルスピード190の
1: レフテリング290レディース190のトレンジランド616
0: エアサルトレンジャー3ターンライテリング230リトラルメインテン6000
2: ライトリング230リトラルメインテン6000エアサル703
0: オレンジランドシクワンシクターンフラヘリング300
1: Heading 300, Oregana 616.
0: LTC 364, BJ Director Venus, Isarada Maintain for Arrival 150.
3: This is Venus, Arrival 150, LTC 364.
0: LTC 364, LTC 364, My Collection, Device Maintain for Arrival 200.
3: Sendo, for Arrival 200, LTC 364, Direct Venus.

0: エアティシー364 BTR レクトコペン、リセラルミンチェーン1000ダーザ、ノーリセクションオーバーコペン。
1: レクトコペン、リセラルミンチェーン1000ダーザ、ノーリセクションオーバーコペン、エアティシー364。

0: AT501, be clear, direct or boost, descend at the main 10-10,000.
1: Direct boost, descend 10,000, air page, 5-0, right?
2: Sophia approach, Japan 8-6, deep right level, 285, descending right level, 2405, Mama, 0.
0: Japan 8-6-9-6, Tokyo approach, expect ice Yankee, runway 16, left approach, cleared by your router, golf arrival.
2: 繰り返るチェンジラメは1つですからよ、クリアルジャールーダスコルファライバージャパネアイルスクライナス
0: ジャパネ696リクリアディレクトビーナスディセンダーメインテンフライトベル150
2: ディレクトビーナスディセンダー150ジャパネアイルスクライナス

0: ABG 364, du kan bara med 10-6000.
1: 10-6000, ABG 364.
0: オレンジライナー234東京アプローチ、エクセクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤールータースゴルファーライバー。
2: エクセクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤールータースゴルファーライバー。

0: Company 204, fly heading 2990, vector 2, final approach course, descend 7,800.
1: 现在只有三
0: 个。ATC 508, fly heading 340, vector 2, final approach course, descend 7,600.
1: Heading 340, descend 6,000, day page 508.
0: オレンジライナー234、リクリアをディレクト、ヴィーナス、ディセンドラメインテン、フライトビル150。
1: ヴィーナス、ディセンド150、オレンジライナー234。

0: APC 508さん、レステリング260、17210-1800です。
1: Heading 260 to 1800 at page. Roger.
0: APC 364, contact Narita Tower, 118, decimal 35.
2: 135, APC 364.

0: County 204, turn left heading 270.
1: Left 270, County 204.
0: APG 508, contact Narita Tower, 118 decimal 35.
2: 118 decimal 35, page 508.
0: Japan S6906, turn left heading 320, descender maintain 3000.
3: Heading 320, 3000, Japan S6906.
0: オレンジライナー514、プランヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
4: ヘリング340、オレンジライナー
0: 514。204、ビデオスピード2190ノーズ。
1: ソースピード190、ナニー204。
0: アシャナ108、ターンライトヘリング1970。
5: Right turn heading 1900, Ashana 108.
0: Japan S6906, turn left heading 300, descender maintain 1800.
3: Heading 300, 1800, Japan S6906.

0: オレンジライナー514、ターンレスヘディング2970。
1: ターンレスヘディング2970、オレンジライナー514。
0: アシャ708、ターンレスヘディング1970。ディフェンダーの2点1800。We are five Yankee runway 16 left approach。
1: Let's ready 190 descending 1800. Clear the IRC Yankee runway 16 left approach. Asha 108.
2: Roger, approach your seat, 584, leaving Fargo, 166, descending.

0: ATC 584 touch approach. Expect IS Yankee runway 16 left approach.
1: Expect IS Yankee runway 16 left ATC 584.
0: ATC 584, plan heading 190, vector to final approach course. Maintain flight level 150.
1: Heading 190, maintain flight level 150, ATC 584.
0: オレンジライナー234、ディセンドのメインテン3000。
2: テン3000、オレンジライナー234。
0: ARPC 584、ディセンドのメインテン11000。
1: ディセンド11000、ARPC 584。
0: アシャナ108、コンタクトナイトタワー、118デシマル35。
3: 118.35、アシャナ108。
0: 日本カーゴ206東京アプローチラジャエクスペクターシヤンキーランウェイ16ライトアプローチオレンジライナー514ターンレステリング250ディセンダラメインテン1800
2: ヘディング250 1800オレンジライナー514
0: オレンジライナー234ターンレステリング2970
2: ヘディング2970オレンジライナー234
0: 一方向206ディクリアドディレクトビーナス全クリアドバイアルータスゴルファーライバーディセンダラメインテンフライトビル150オレンジライナー514ターンレステリング230
2: ターンレステリング230オレンジライナー514
0: エアピーチ584ターンライトヘリング210
1: ライトヘリング210エアピーチ584

0: オレンジライナー234、ディセンバーのメインテン1800です。
1: 1800、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー514、コンタクト成田タワー、118です。0035。
1: 1135、オレンジライナー514。
0: 日本カーゴ20ステッカーファン、ディセンダルメインテンフラッツビル150。オレンジライナー234、ターンレッセリング230。
1: エリン230、オレンジライナー
0: 234。エアピーチ584、ディセンダルメインテン9000。
1: ディセン9000、エアピーチ584。
0: エアピーチ584のディセンダルメインテン7000。
1: ディセン7000のエアピーチ584。
0: オレンジライナー234、ターンレッセリング1970、クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアップルチ。
1: エリー190、クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアップルチ、オレンジライナー234。

0: Tokyo approach engine, Fuho Eto, leaving flight level 310, descending 340 with Lima.
1: Alenkrainer 448 Tokyo approach, expect ICE Yankee runway 16 left approach, cleared by your Lutas golf arrival.
0: Expect ICE Yankee runway 16 left approach, cleared by your Lutas golf arrival, Ojana Fuho Eto.
1: ARPC 584, descend on the main 10-6000.
2: Descend 6000, there will be 584.
1: オレンジライナー526東京アプローチ、エクスペクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤルータスゴルフアライバル。
2: エクスペクトアイデスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイヤルータスゴルフアライバル、オレンジライナー526。
1: オレンジライナー234、コンタクトノイトタワー、118.035。
3: OS35 オレンジライナー234
1: オレンジライナー526ディクリアをディレクトビーナスディセンダーメインテンフライトレベル150
3: ディクリアディレクトビーナスディセンダーメインテンフライトレベル150オレンジライナー526
1: ARPC584 ターンライトヘリング260ディセンダーメインテン3000
2: ライトヘリング260ディセンダーメインテン3000
1: 日本カーゴ206、リクリアをディレクト、ブース、ディセンダーメインテン10000。
4: リクリアディレクト、ブース、ディセンダーメインテン10000、日本カーゴ206。

0: Hotel approach, calling runway 400, heading flyable 203, descending flyable 240, we have liftoff.
1: Orange runway 400, Tokyo approach, expect ICE Yankee, runway 16, left approach, cleared by your Lutas, golf arrival.
0: Expect ICE Yankee, runway 16, approach, 16, left approach, cleared by Lutas, golf arrival, Orange runway 400.
1: アレンジライナー400、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディセンダルメインテンフラーズベル180。
0: ディレクト、ヴィーナス、ディセンダルボー、180、オレンジライナー400。

0: 本カーゴ206スターネスリン190 3マイフォームセナークラファリスヤンキーランベマンスライトアップ
1: セリン190クラファリスヤンキーランベマンスライトアップ日本カーゴ206

0: リアナ448リーブジェミンヘリング270ベッター2サナラポーズポーズ。
1: セアゲンヘディングオリアナ448
0: リーブジェミンヘリング270
1: リーブジェミンヘリング270オリアナ448
0: オリアナ526ビザメンテン1800
2: ビザメンテン1800トレンコレクション2000コレクション1800トレンチャイナ526
0: オリアナ526ターンレスティング1900フォーマイルフォームバーディーカットファイルスヤンキーランベ12レフトアプローチ
2: ターンレスウェディング1900クリアフォーアイエレスヤンキーランベ16レフトアプローチオレンチャイナ526

0: ジライナー512リカーです。カシオ。
1: ディレクト、カシオ、オレンジライナー512。
0: オレンジライナー400リカーディレクトで。
2: ディレクト、セミ、オレンジライナー400。

0: C366 regardless of Lina, please maintain level 150, cancel all restrictions on star.
1: クラディレクトビーナスディセントフライトレベル150キャンセルオールリスクションザコスターヤピー366 Thank you

0: オレンジライナー512、リクラメンセン、3000。リ
1: ジェント3000、オレンジライナー512。
0: オリジナル400サーンレッティング190、3メンフォンバーディーザーファイレッティングランメン12レッタフ
2: ラストヘディング190クラフォーディアレスヤンキーランメン16ラストアプローチオレンジランナー400
0: オリジナル512サーンレッティング290
1: レッティング290オレンジライナー512

0: Tokyo 40, Komodos 24, I know descend flood 150 by Greek, passing flood bay 161, information by
1: Komodos 249, Tokyo approach runway 16, left flood by a swamp, golf arrival.
0: Runway 162, left clear by a swamp, golf arrival, Komodos 249.
1: Komodos 249, runway 16, left clear by a route of swamp, golf arrival.
0: Runway 16, left 2, clear swamp, golf arrival, Komodos 249.
1: Yes, wing 238, disturbing 10, 900.
2: Conform 88, yes, wing.
1: 900.
2: Descend 900, yes, wing, 838.
1: MP 366, Recadex, Casio.
3: Recadex, Recadex, Cas.しっかりと、カシオ、やび打ち、366。
4: 東京アプローチ FC、570、グミニ、リミファイトレベル、227、2015、マイク。
1: MP570、東京アプローチ、ランベ1、シックライ、ディスタイレス、ヤンキー、ランベ1、シックライ、アプローチ、スタンプ、プラドバイアスタンプ、ゴールファイボー。
4: ダメ、ワンスティックライト、キックスライト、ヤンキー、ワンスクライト、アンドスクエア、ワンスクエア、ゴーファーライト、FSG、5、7、0。

0: FB3663 カーディスト、ジェミン。
1: カーディスト、ジェミン、FB3663。
2: アトロスウェンジライナー120、How about the heading 190, this is weather?
0: オリジナル120フライヘリング190ベスター2ファイアラフォースコール。
2: Thank you, ヘリング190オリジナル120。
0: オリジナル238、イスラメンテン1800。
3: 1800、オリジナル23。
0: そのラス249、イスラメンテン11000、キャンセルオールレスティションソンスター
4: 。ディスラメンテン11000、キャンセルオールレスティションソンスター。そのラス249。
0: オリジナル120、イスラメンテン9000。
2: セット9000オレンジナー120。
0: デスピング838、イスラメンテン6000。
3: ディセンド6000、デスプリング838。

0: California 238 turn listening 190.44 Bali Graphite Yankee runway 16 left approach
1: Just 190 Graphite Yankee on 16 left approach Ranger 23
0: AP 366 turn lightning 040 post lightning
2: Light heading 040 AP 366
0: Ranger 120 turn lightning 210
1: Turn lightning 210 Ranger 120
2: IRP 366コン、アトキアプロッチ IRP 366コンファームライトヘリング040
0: アファームポースペーシングランライトヘリング040リセナメンテン6000
2: ライトヘリング040リセンド6000 IRP 366 Thank you
3: オプロッチソノス249リクエストヘリング18522カリブラボ
0: ソノス249アプライヘリング185ベクター27アプローチコース
3: ヘリング185ソノス249
0: オリジナル528リクエストビーナースリサナメンテンフェブル150ジェスイン838リサナメンテン1800インクリエイテッドブリスレンジ
4: ディスレンド1800アウェイコジェスイン
0: 828オリジナル120リサターンライテリング240リサナメンテン6000
1: ターンライテリング240センス6000オリジナル120
0: AP 366リユースピート210の
2: スピード210のジェアピース366
0: ジェスティング838ターンレスティング240
4: ジェスティング240ジェスティング838
0: オリジナル120リヒュームノーマルシ
1: ーノーマルシーオリジナル120
0: アンドオリジナル120アンディスラメンテン3000
1: テン3000オリジナル120
0: エピース3ポジションオリジナル336ディスラメンテン10000
2: ワンゼロサーザンオレンジャーナー3 8 6 AP
0: 366ターンレステリング320レステリング320
1: AP 366オリジナル120ターンライテリング270ターンライテリング
0: 270オレンジライナー120 AP 570リサナメンテン1200キャンセルオールレステーションソースター
5: 1200キャンセルオールレステーションソースター

0: Original question. APC-5900-11000.
1: Estimate 11000-APC-5900.
0: Original 120, turn left heading 240.
2: Turn left heading 240, Original 120.
0: APC-5900, リカーディレクト、カシオ。
1: カシオ、APC-5900。

0: ソナラス249ターンレフトヘディング190クレアドフォーアレスヤンキーランエ16レフトアプローチ
1: レフトヘディング190クレアドアレスヤンキーランエ16レフトアプローチソナラス249
0: エアピーチ590ディサラメンテインプリーターザンメンテンスピード190ノットフォーアレス
2: メンテンスピードザンスピード190レフトヘディング
3: 590プリーチャーラ
0: 528
3: クリアボエザー
0: ブレイジャーナ58オフライヘディング350ベクターズファイナルアプローチコースメンテイン12000
3: ブレイジャー350メンテイン12000ブレイジャー58
0: ソナラス249コースプレッションオフライヘディング200とインターセプトクレードフォアレスヤンキーラメ16レフトアプローチ
1: Fly heading 2002, intercept secret, Alison 16, left approach, follow through 249.
0: Orange Aina 336, continue caution, fly heading 330, vector to final approach course, maintain 6 as I expect further descent after 10 miles.
4: Roger, heading 330, maintain 6000, Orange Aina 336.
0: APG 590, turn left heading 240.
2: Heading 240, please 590.
0: Orange Aina 528, traffic on your 902, 10 o'clock, 8 miles eastbound, 900,411,000, Boeing 787.
3: Traffic inside Orange Aina
0: 528.

0: のラス249コンタクト成田タワーファンマ8デシマル35
1: さあ1835トノラス249くて
0: はい APG590 ターンレフテニング190リサルメンテイン2800クリアドフォーアですヤンキーラメ16ライトアプローチ
2: ヘディング190ディセン2800クリアドフォーアですヤンキー16ライトアプローチ5790

0: オレンジライナー336ターンレフテリング190クラドフォアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフテリング190クラドフォアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー26
0: オレンジライナー528ターンレフテリング310スタンバイファーザーディセントアナザー7マイル
2: レフテリング310スタンバイファーザーディセントアナザー7マイル

0: オレンジライナー336コンタクト成田タワーワンワン8デシマル35
1: コンタクトワンワン335オレンジライナー336セグナイ
0: グレイ

0: オレンジライナー528ターンレフティング290ディスラメンテイン1800
1: ターンレフティング290ディスラメンテイン1800オレンジライナー5 6

0: Approach AP-620, request that the control, please.
1: AP-620, this time turn left heading 010, this time maintain, device maintain 1000.
0: Request heading 020, with you with AP-620.
1: AP-620, Roger, resume navigation direct to Casio, this time maintain 1000.
0: Thank you very much, that is the back Casio, this time 1000, AP-620.
2: Tokyo approach orange line up, 36 right over 3262405, Mama 32 Bravo.
1: オレンジライナー36東京アプローチアランウェイ16レフ成田京 NH29995 インフォメーションデルタイスカレンス
2: 29995 16レフオレンジライナー36
1: オレンジライナー36

0: Tokyo approach order for 8-4-2, leaving at 1-8-0, descending at 1-5-0-5, clear. Information Delta.
1: Onipoint 428 Tokyo approach, runway 16 left, clear via Swamp, Golf, arrival, cross grip, catalog 150.
0: Runway 16 left, clear via Swamp, Golf, arrival, cross grip, catalog 150, respond 8-4-2-8.
1: Onipoint 428, reduce speed to 250 knots.
0: DSP250 のと日本848
1: オレンジライナー36リクエアドディレクトカシオ実践の名店10ターザン
2: ディレクトカシオ10ターザンとオレンジライナー36
1: AP620 リデュースピード223ゾロの
3: リデュースピード230 AP620

0: Only 5526 turn left heading 320, descend maintain 3000, reduce speed to 200 knots.
1: Heading 320, descend maintain 3000, reduce air speed 200 knots. Only 8526.
2: On the approach, good morning, Japan 752.
0: Japan 752, Tokyo approach, Narita QNH 29995, information echo is current. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach.
2: Information echo, Iris Yankee, left
0: approach, Japan 752. Japan 752, cleared via Rutas Golf arrival.
2: Cleared via Rutas Golf arrival, Japan 752.
0: 第650フライヒリング360ベクターというファイナルアプローチコース。
3: ヘリング360ベクターファイナルアプローチタイプ650。
0: オンリーポイント5263レフトヘリング290。
1: Right, left heading 290, オンリーポイント8526。
0: オレンジライナー36、リスナーメインテン8000。
4: 8000、レンジライナー36。
0: AP620、リデュースピードという190の。
5: ADC190、AP620。
0: ジャパニア752、ウィークヤードディレクトゥヴィーナス、ディセンドメインテインフラトル150。
2: ダイレクトヴィーナス、ディセンドレベル150、ジャパニア752。

0: オレンジライナー36レスリング290
1: レフト290オレンジライナー36
2: 東京プロチョルフォー878ボックスラードリーディング285
0: 240オニパイト98東京アプローチアランウェイ16リマークリアドビアウータスゴルフアライバ
2: ー16リマークリアドビアウータスゴルフアライバーオニパイト
0: 98オニパイト98リクチャードディレクトヴィーナスディスティナルメンテンフライトル150
2: ディレクトヴィーナスディスティナルメンテンフライトル150オニパイト98
0: 本校車と854、ビッグカードディレクトカシオ、ディスティナメインテン10000
3: ディレクトカシオ、ディスティナメインテン10000、本校車と854
0: オーニーポイント428、ターンリフティング180、クレードファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
4: タレヘディング180、クレードファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオーニーポイント8428

0: レンジャイナー36さん、レストリング250。
1: 250レンジャイナー36。
0: オーニッパイト428、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
2: コンタクト成田タワー、118デシマル35、オーニッパイト428。

0: 成田タワー、ワンワンエイトレシマルスリーファイン。
1: ワンワンエイトレシマルスリーファイン、マライチャーナスリーシックスリ
0: ー。グレイ。ファーニッパーエイトライナーエイツディクビアディレクトコペン、ディセンダルメインテン10000、キャンセルコペン、オールリストリクション。
2: ディレクトコペン、ディセンダルメインテン10000、キャンセルコペン、オールリストリクション、オールファイン、チャーナイ。
3: Tankjet 2 troop transferred right heading 165.
0: Tankjet 2-3 Raja fly heading 165.
3: 65 approved Tankjet 2 connect.
0: Japan Air 752, descend on main 10, 8000. Cancel Cassio, all restrictions.
4: Descend, Kohan 7000, Japan Air 752.
0: Japan Air 752, 8000.
4: ラジャー8000ジャパニア752キャンセルカシュリセクション。
3: 東京プロトル日本8404ナイトナイレクト240 with FOX クロス。
0: 青日本8404東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイヤルータースゴルフアライバル。
3: ランウェイ16レフトクリアドバイヤルータースゴルフアライバルを日本8404。
0: Target 23, Raja, fly heading 175. Japan Air 724, Recreo, Direct Boost.
5: Express 724, Direct Boost.
0: All Nippon 8404, Descend and Maintain, Flight Bill 150.
3: Descend and Maintain 150, All Nippon 8404.Tankjet 23 with good weather.
0: Tankjet 23, Raja, keep heading 175, vector to final approach course, maintain 6000.
3: Keep maintaining heading 175, and then maintain 6000, Tankjet 23.
0: Hong Kong Shuttle 854, descend and maintain 8000.
6: Descend and maintain 8000, Hong Kong Shuttle 854.

0: Onko Shuttle 854, we can accept Casio now.
1: Onko Shuttle 854, Roger, Lysium Navigation Direct Casio.
0: On Navigation Direct Casio, Shuttle 854.
1: Japan Air 752, Sun Heading 340, Vector to Final Approach Course. Descend on Maintain 6000.
2: Heading 340, Descend 6000, Japan Air 752.
3: Okay, Japan Street, Happy Street, Descend 240.
1: クレッキャサイ00セクトーキアプローチ成田県内室内795インフォメーションフォックスロットエクスペクタイスヤンキーラーメ16ライトアプローチ
3: インフォメーションフォックスロットケザナガナスタートアプローチエクスペクタイスヤンキーラーメ16ライトアプローチクレッ
1: キャサイ006クリアドバイヤルータースゴルファライバーディセンダルメインテンフラーズベル150
3: セーフリーThis is golf arrival to send the set up to 150, heading 340.
1: Onipo 8404, re-cleared direct booth.
4: That's booth, Onipo 8404.
1: Tamjet 23, turn left heading 140.
4: Section 140.

0: 哦，你白的 404， 接下来的明天王司令大长。
1: 下面在王司令大长，我的你白的 404。
0: 香港シャトレート54、ターンレフトリング320、リシャンダラメインテン3000。
1: レフトンヘリング320、リシャンメインテン3000、シャトレート854。
0: ジャパンナ752、ターンレフトリング230。
2: ヘリング230、ジャパンナ752。
0: ジャパンナ724、リシャンダラメインテン6000。
3: 724、リシャンメインテン6000。
0: タムジェット23、ターンレフトリング030。
4: Left hand
0: 030, thank you. Japan 752, turn left heading 1990. Clear for ice Yankee, runway 16 left approach.
2: Heading 1990, clear for ice Yankee, 16 left approach, Japan 752.

0: レフト340。
1: ファンコシャトルエイト54、ターンレフトリング240。
2: レフトヘリ240、フォーヘル854。
1: ファオニッパイト404、フランヘリング340、ベクターというファイナルアプローチコース。ディセンダーのメインテン6000。
2: ヘリング340、6000、オールニッポン、8404。
3: Tokyo FedEx 5324.
1: Go ahead.
3: Confirm routing for us to ILS Yankee via Rutas Golf.
1: FedEx 5324, sorry, cleared via Rutas Golf arrival.
3: Via Rutas Golf arrival, FedEx 5324, thank you.
1: Hanko Shuttle 854, turn left heading 190, intercept localizer runway 16 left.
2: Left heading 190, intercept localizer runway 16 left, hotel 854.
1: FedEx 5324, descend on the main 10, 10,000, cancel copy all restrictions.
3: Descend on main 10, 10,000, FedEx 5324.
1: Cassay 006, fly heading 360, vector to final approach course.
4: Fly heading 360, 7036.
1: Hong Kong Shuttle 854, descend on the main 10, 1,800, clear the 5 Yankee, runway 16 left approach.
2: Descend 1800, clear for ILS Yankee approach, runway 16 left, hotel 854.

0: All Nippon 899, Sun Lettering 2990.
1: Lettering 2990, All Nippon 898.
0: Yes, 006, Sun Lettering
2: 340. Lettering
0: 3407006.Japan 724, Turn Lettering 320.
3: Japan 724, Left 320.
0: Yasai 006, Descend and Maintain 7000.
2: Descend and Maintain 7000, Japan 026.
0: オレンジライナー12、リクリアをディレクトブース。
4: ダイレクトブース、オレンジライナー12。

0: 青日本糸内9スターレフテリング260ディセンダラメインテン1800
1: レフテリング260 1800オールスポーン878
0: 青日本8404ターンレフテリング320
2: エリング320オール日本8404
0: タグジェット23ターンレフテリング360
3: レフテリング360タグジェット23
0: ジャパンネア724ディセンダラメインテン3000
2: ジャパンネア724ディセンダラメインテン3000
0: アオニッパ899ターンレフテリング240
1: レフテリング240オールポーン898
0: タグジェット23ターンレフテリング340
3: レフテリング340タグジェット23
0: キャセイ006ディセンダラメインテン6000
4: Is anything 6000 Cathay 0-0-6?
0: All Nippon 898, turn left heading 190, home ice one body. Clear the 最終 Yankee, runway 16, left approach.
1: Left heading 190, clear for ice Yankee, runway 16, left approach, all for 898.
0: 青日本8404、ディセンダラメインテン3000
2: ディセンダラメインテン3000、オール日本8404
0: ジャパンネア724、ターンレフテリング300
2: ジャパン724、レフ300

0: Oh, 日本 8404, Video Speed to One Niner Zeroner.
1: Video Speed One Niner Zero, Nippon 8404.
0: Japan 724, Turn Wrestling 250.
2: Japan 724, Rest 250.
0: Oh, 日本 898, Contact Narita Tower 118, Decimal 35.
3: 118-35, Waterfall 898.
0: オレンジライナー12、ディセンダラの2点10タウザン。
4: オレンジライナー12、セイアゲン。
0: オレンジライナー12、ディセンダラの2点10タウザン。
4: ディセン10タウザン、オレンジライナー12。
0: セレクス5324、フランヘリング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース。ディセンダラの2点6タウザン。
5: ヘリング340、ディセンダラの6タウザン、セレクス5324。
0: キャセイ006、ターンレステリング330。
6: 7330、キャセイ006。
0: ジャパンネア724、ターンレステリング230。ディセンダーのメインテン1800。
2: ジャパン724、レフト230。ディセンダーのメインテン1800。
0: 青日本8404、ターンレフセリング2970。
1: ヘリング2970、オール日本8404。

0: タグジェット23ターンレステリング250自社7面点1800
1: です東京アプローチレンジェロ12クリアウィザ
0: ーレンジライナー12ラジャターンレステリング330
1: ターンレステリング330レンジェロ
0: 12キャセイ006コンタクトナイトタワー118デシマル2
2: 118.2 キャペイ006バイバイ
0: バイバイ FedEx 5324ターンレステリング2900
3: Left 290 FedEx 5324
0: タグジェット23 Reduce speed to 170 knots
1: 170 knots, back to 23

0: タグジェット23ターンレストリング1970クリアドファイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: レストリング1970レフトアレス16レフトヤンキー、セカンド23。
0: セレクス5324ターンレストリング260。
1: レフト260セレクス5324。
0: スクータイト84ディシャンダルメインテン13000。
2: Anything 13000 is good 84.

0: オレンジライナー12、ターンレストリング320。
1: ターンレストリング320、オレンジライナー12。
0: FedEx5324, reduce speed to 170 knots.
2: Speed 170 knots, FedEx5324.
0: タグジェット23、コンタクトナイトタワー、118デシマル35。
3: 118.35、タグジェット23、クレイ。
0: クレイ。FedEx5324、ディセンダルメインテン1800。
2: ディセンダルメインテン1800、FedEx5324。

0: オリニア28東急アプローチ、アメバン6レッツ、アルバイアルータス、ゴルフアライバー。オリニア28リカーディレクト、コーペン、リスラメン、チェンヘプライベル150、キャンセルオールレシューション、オンスター。
1: Approach 0506, Ohio, with information Foxtrot, traffic 270, descending 240, direct Mama.
0: 75062, Tokyo Approach, Ojo, おはようございます。Origin 28, Request, Open, Return Maintain, Level 150, Cancel Restriction.Scooter 884, Return Maintain, 6000.
2: Return Maintain, 6000, Scooter 884.
0: 75062ランベイ16レフトからバイルータスゴルフアライバ
1: ーカピューランベイ16レフトルータスゴルフ
0: 5506オリジナル28リクアデフコーペンリスラメンテンフレベル150
3: リクアデフコーペンリスラメンテン150オリジナル28オリジナル12デパーティッドボディ
0: ー Thank you オリジナル12コンタクタワーバマン H135
3: Y35 オリジナル12
0: オールステーション東京アプローチ、ケネシュトゥナイナー、ナイナーセブン、ケネシュトゥナイナー、ナイナーセブン、ジジビティ、ポーターさん、500m、タックブロークン、5000ft。セブ506、リスラメン、テンヘベル、150、キャンセル、オールレスティション、コンスター。
1: コンフランフォー、セブ506。
0: アファン。
1: オーケー、デセン17、コレクション、デセン150、キャンセル、オールレスティション、セブ506。

0: Rotterdam 318, it's Bono Isa level 240, by Mama.
1: Rotterdam 318, Tokyo approach, and Evan 6, left side via Lutas, Golf Arrival.
0: Runway 16 left, can you say then arrival?
1: Lutas, Golf Arrival.
0: Lutas, arrival, then I'm clear.
1: Golf Arrival. Rotterdam 318, confirm Lutas, Golf Arrival.
0: Press
1: down 5, Tokyo approach runway 16 left, followed by a spot for golf arrival.
2: Golf arrival.
1: Press down 5, runway 16 left.
2: 1-6 left and 2-6
1: down for the contact number. Ruta 884,
3: Detroit maintain 4000. Detroit maintain 4000, Detroit
1: 84. All stations Tokyo approach, QNX 29997. Orange 28, Ricardo Casio.
2: Ricardo Casio, Orange 28.
1: Veteran 318, Ricardo S. Vila, Detroit maintain level 150.ベトナム318リカーです。ビーナーズ、ディスナメンテン、レベル150。
0: トビナーズ、ディスナレベル150、ベナーズ、2ユネット。
1: レベル506リカーです。カシオ。
4: セーカン、2506。
1: ディレクト、カシオ。
4: ダイレクト、カシオ、2506。
0: So direct to Venus, Victor Echo, November, Uniform Zero.
1: Aha.Japan 726, ベトナム 10,6000
3: 10,6000, Japan 726
1: オレンジライナー 28, ベトナム 10,1,0,000
2: 10,1,0,000, オレンジライナー 28

0: Approach 顺风车就去descent flight level 240 with the information hotel. Request runway 16 right due to performance.
1: Airfront 363 Tokyo Approach. Expect Air Yankee runway 16 right up to Starfire route up to golf arrival.
0: Route up to golf arrival. As Yankee approach runway 16 right, 顺风车就去.
1: Airfront 363,
0: literalmente, level 210. This is Andaman Tesla level 210,
2: Shifong 363. Shifong 363, request checker 2 with us.
1: Airfront 363, request to Venus.
0: There are 2 Venus, Shifong 363.
1: Orinia 28, leave Gemini heading 290, Vector 290, Port.
3: Leave Gemini heading 290, Orange Liner 28.
1: Press 15, press heading 290.
4: Okay, approach DP 52, leaving site level 253 to 240, Tomlinson Golf. Request landing runway 16 right due to performance.
1: GP52 東京アプローチ、スペシャイレスヤンキーランベワン、スライチアプローチ、スタバイア、ルータス、ゴルフ、アライバ
4: ー。スタバイア、ルータス、ゴルフ、アライバー、スペシャイレスヤンキーランベワン、セクサイ、GP52。エン
1: ファン363、リトラメンテ、レベル190。
0: スタバイア、レベル190、シャフォン、スペシャイレス。
1: オレンジア、2A、リトラメンテ、4000。
3: デフェント、4000、オレンジライナー、2A。
1: マレーシアンレイジャイジトラメンテン10000
5: ジトラメンテン10000ディスティションイディス
1: ジョセ524リクアディレクトカシオリトラメンテン10000
6: オークリッチュセント10000ディレクトカシオカフェ524

0: 今回は2-8東京アプローチ、スペシャルヤンキーランベマス、ブライトアプローチ、スペルファイア、ルーザップ、ゴルファレモー。Cathay 524, Lisa Lamentin, 6000.
1: Lisa Lamentin, 6000, Cathay 524.
0: FedEx 15, Lisa Lamentin, 3000.
2: 3000, FedEx 15.
0: Cebu 5062, contact tower 118, Lisa Lamentin, 35.
3: Tower 118, 35, 506, thank you, sayonara.
0: 日本カーゴ228、リクアディエクト、ビギナー、Lisa Lamentin, 5060.ZP52 リクアデクトカシオ
4: セレクトカシオ ZP52
0: フレックス15ターンレスリング240
2: 240フレックス15
0: ベトナム318サラメンテン6000
1: サラメンテン6000ベトナム308
0: キャッセイ524フライヒリング360ベクタースーパニャーフォースフォースユースピー2190
1: ユースピー190ノルダーセグネヘディングキャッセイ524
0: 360
1: ヘディング360キャッセイ524
0: 日本カーゴ228リクアジェクトポーペンキャンセルリクエスト日本363リユースピー221トロマン
4: リユースピー210ノース日本363
0: ベトナム318ターンレスリング290
1: エレイ290ベトナム308
0: マレーシア981サラメン106トロ
4: リセラメンテン6000フィードマレーシアンエディ
0: ベトナム318ターンレスリング270リセラメンテン3000
1: ヘディング270リセン3000ベトナム308
0: フェデックス15リセラメンテン1800
2: 1800フェデックス15
0: フレックス15ターンレスリング1900 65フォンバーディークラファイレスヤンキーランベマッシュレクサープローチ
2: 190 and cleared ILS 16 less FedEx 15

0: Vietnam 318 listening 240 Radio Speed 170.
1: Heading 240 Speed 170 North and Ultra.
0: Cathay 5243 listening 300.
1: Turn left heading 300 Cathay 524.
0: Shinfun 363 Decrement 10 9000.
2: 接下来能不能 turn 9000 的 Shinfun 363.
0: Press 15 contact tower, Burman 8, turn 35.
3: 11835, set up contact today.
0: Vietnam 318, Decrement 10 1800.
1: Descent maintain 1800 feet, Vietnam 200.
0: Shinfun 363, reduce speed to 1900.
2: Reduce speed 1900 knots, Shinfun 362.
0: Cathay 524, Decent maintain 3000.
1: Descent maintain 3000, Cathay 524.
4: Your bridge about 628, descend flat level 240.
0: Shinfun 638, Tokyo approach runway 16 left, followed by Ruta 4 parallel.
4: Runway 16 left, confirm with track November.
0: Ruta score parallel.
4: Ruta score about 638.
0: Shinfun 363, Kaitering 360 vectors, final approach for 3000 maintain 7000.
2: Heading 360, descend 7000, Shinfun 363.
0: Shinfun 638, required to Copen, descend maintain 71160.
4: Descend direct to Copen, descend maintain flight level 160, Shinfun 638.
3: Tokyo approach, origin point 830, leaving crater level 287, descending crater level 240, information for there.
0: On point 830, Tokyo approach, runway 16 left, followed by Ruta score parallel.
3: Runway 16 left, Ruta score parallel, origin point 830.
0: Petron 318 turn left heading 1900, 4 miles from Bardi, clear for the Yankee, runway 16 left approach.
1: Heading 190, 4 miles clear for Yankee runway, 16 left and up 300.
0: Cathay 524 turn left heading 240, reduce speed to 170.
1: Speed 170, not heading 240, Cathay 524.
0: On point 830, required direct to Copen, descend maintain, level 160.
3: Direct to Copen, descend maintain level 160, origin point 830.
0: 日本カオ228 リクアイデックスカシオ リサラメンテン 10000
5: 日本カオ228
0: リクアイデックスカシオ リサラメンテン 10000
2: マネシャン内定スプライセリング360ベクター2ファイナルアポーチポーズフライヘリング360マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレーシャン入れ日本3630マレー
5: Southern Cancer, rejection, CP52.
0: Bedroom 318, contact tower, La Mang, 8735. Bedroom 318, contact tower, La Mang, 8735.
1: Tower 100, this is 125, and I'm trying to make great.
0: Cafe 524, determine 1800.
1: Descent limiting 1800, Cafe 524.
0: Monation 880, use speed to 1700, determine 10, 3000.
3: Reduce speed 1700 knots, descend and maintain 3000 feet, Malaysian 88.

0: 日本カーゴ228コンタクトタワーママ8デシマル2シンガポール638ターレフヘディング300
1: ラフヘディング300シンガポール63
0: ベトナム310リークリアディレクトカシオキャンセルリストリクション
2: ダイレクトカシオエンキャンセルオンレッセンベトナム310
0: オールニッポン830ターレフヘディング320
3: ターレフヘディング320オールニッポン830

0: This is 9R32, please direct to Casio.
1: Go to Casio, which is 922, thank you.
0: All Nippon 882, please direct to Vina.
2: 92 Vina, All Nippon 882.
0: Vietnam 310, continue present heading, vector final approach course, maintain 6000.
3: Maintain present heading, maintain 6000.Vietnam 310.
0: All Nippon 830, turn left heading 190, clear for RS Yankee runway 16 left approach.
4: Heading 190, clear for RS Yankee runway 16 left approach on 830.
0: Base 9R32, descend maintain 6000.
1: Descend maintain 6000, which is 932.
0: オーニポン8490東京アプローチ、フォーヤーパフォーマンス、ランウェイ16ライト、エクスペクトアイレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
2: ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、
0: オーニポン8490、クリアドバイヤー、ルータースゴルフアライバー、メッテンファイレベル240。オールニッポン830、コンタクトリッドタワー、118.35。
4: 118.35、
0: オールステーション、東京アプローチ、パラレルアイスアプローチ、ランウェイ16レフト、アンドライトアイプログレス。ベーシェス9R32、リークリアディレクト、ジェミー、ゴルフ、エコ、マイ、インディアのメンバー。
1: クリアディレクト、ジェミー、ウィジェット、922。
0: オールニッポン8490、ディサラメンテン、ファジブル150。
2: メンテン、ファジブル150、オールニッポン8490。
0: ベーシェス822、リジュームノーマルスピ
4: ード。ノーマルスピード、ベーシェス822。
0: Vietnam 310, descend maintain 3000.
3: Descend maintain 3000, Vietnam 310.
0: FedEx 60, re clear direct booth, descend maintain 10,000.
5: Check the booth, down to 10,000, FedEx 60.

0: オーニッポン84970ウィークリアディレクトビーナ
1: ー。ウィークリアディレクトビーナー、コンプ84970。
0: VSS 8222、ディスタラメンテイン、
2: オーバーバ
0: ーチャル、オーニープレゼンテイン、ベクター、ファイナルアプローチコ
3: Vietnam
0: 310, Sarnet heading to 80.
4: Heading to 80, Vietnam
0: 310. All Nippon 8512, Leaky Director Gemini, Disarmament 6000.
5: Director Gemini 6000, Modified 512.

0: 日本8ファイバンツー、サーレフセリング、ワンナイナーゼロ、クラドフォアレス、ヤンキーラメ、ワンシックスライトアップロ
1: ー。クラドフォアレス、ヤンキー、ワンシックスライトアップロー、トレニポイント5ファイバンツー。

0: 日本 84970 オリークリアディレクトジェミンディセルメンテン6スターズ。
1: クリアディレクトジェミンディセルメンテン6スターズ、日本 84970。

0: Nippon 8490, your position now 5 miles from Tena, turn left heading 1900, clear for IRS Yankee Runway 16 right approach.
1: Left heading 190, clear for IRS Yankee Runway 16 right approach, Nippon 8490.
2: Tokyo Airport, taxi 600, descend Paleva 240 by Mamat, informing Kilo
0: receive. Accessing 600, Tokyo approach, good morning, Runway 16 left, expect IRS Yankee Runway 16 left approach.
2: Runway 16 left, expect IRS Yankee,
0: runway 16 left
2: approach, expect
0: wing 600. Expecting 600, cleared by Lutas, golf driver.
2: Lutas, golf, arrival, expect wing
0: 600. Taipei Jet 830, leak clear direct to boost.
3: Confirm the leak boost, Taipei Jet 830.
0: Palm direct to boost.
3: Direct boost, Taipei Jet 830.
0: ダブルトランスミッション、ファーサイベーチェッチ80ディレクトブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル。
3: ディレクト、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル、タイベーチェッチ830、Thank you.
0: コニー202、Say again. Okay, コ
4: ニー202、
0: コニー202、ジャスタンライトニング280。Thank you,
4: sir.
0: コニーポイント4970、コンタクトはママ8-2。
1: さあ、ワンワイツー、オリンポ8-4-9-0

0: 日本カーゴ中枢の中3列車ヘリング310。
1: レフターンヘリング310、日本カーゴ302。
2: スリランカ454リクエスト、ライトヘリング040。
0: ロジャー、040、アップルブ、スリランカ454。
2: スリランカ440、ロジャー。

0: 東京ポロテピ307リクエストライターヘリング060アンティルアビームビーナスジュークラウド。
1: エピス307ラジアンファイヘリング060ファーボイドベーター、メインテン5150。
0: ライドターンヘリング060、メインテン5150、エピス307。

0: 同じライナー230ディセンドのメインチェーン1 2ターズトライブターズ
1: 1 2ターズトライブターズ230
0: ジェスプリング422ディセンドのメインチェーンフライナボー150
1: ディセンドボー150ジェスプリング422